0: そうか、そうですね。そういうか、なんか、今日は私はどうも、そして、おいしい、こう。
1: I got me through to the traffic circle.
0: Oh, yeah. It's really, really good.